Ir aš tūzinti karų sakiau savo draugui. Mes geri, mes galingi, mes šiandien laimėsim, jis sakė nevelnio. Ir aš tūkstantį kartų